שוב העצב כאן, שוב הפחד קם, והסוף נרקם בחלוני, זוגית צדוקה ושוב שתיקה.